सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नघुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत